film ab. Terpaksa aye nganterin. Masuk kampung, keluar kampung.

0: candung
1: ngapat ngapi kon juku enang bapak napa juku candung gelak ne lena pisau ki pisau sama pakai masak seluni
0: iyo iyo
1: oh coba coba minan yang iyo. Mana tuh candung
2: coba lihat ngapa lepas
1: anjo dah anjo candung.